Eso Allah ma usugbolisa. Jehovah jire. Ya vi omi gba van ko mele igbe bi ndike en. Be mi ava so mi abe nou vwen ba gban aso van ko mi. Le mi abyo so so ke. Do nou vwen ke omi wole nki o le nyanya ku manya manya me. Mi o nou vwen gere le nki o. Ki mi an to mi nyabi mi mati gugu wade kukuna o. Vobe a o vi nyo a meke jagoare. Ne doji si ebe nou vwen o ne made kuku ma ikuloji. Ne ma wwebe ji ne bag blen ila so ke. E so. So mi nou vwen kwa ta o ke mi. Ne game ko so mi nou vwen so ke mi a game ke mi a wya mi le po mula ho. Mi le po gako kwe. Mi le jiha. Mi le swase ya. Gembe a mero le sevi vida. A mero le fan vida. A mero le dwa kukula. Ala. De sere ka me sia vile ji me le fan vile dwa dwa kukula. O nye. Da popo ya mea. Vem me sia me nou. Game ka me do le do. Penade wo ya o mle sitio va we dana do e do ki to hona pe kemi le fan ko ya dono pata o ne haya dono pata o ne haya game kamero ji la ji yo mte le ji won to gbe maji maji o ne ji ji o ne ji kore ji ga popo ya me a po duno de pe pe ke gaji le tapa be ya ji are ala we na na o ji na o ne ji le do ki ta wa wa pe game kamero o due ben gbe gbe le pe nu na ta me na o Yabe futo oni no sesendi. Miabe futo oni no sesendi. Miabe futo oni no sesendi. Amere kwe ke dwe, be nou kwe la gble. Ye mele la mesen mere. Allah, trone la mesen kwe. Dudu tata, nunu, nesu nye pata miasi. Mi biyon pata le ma weto, evi, bakudo bwonko kwe. Ben kome. Ah.

0: Kwanda gbe fongba kudo la mesene amoko kwata kiken ojesi bar reso eche rasa le segbe juana kom zozo papa mili jo bureme kwata kiken akote mawko kom la mi jo bureme kwakudo son kubi yo kwata kiken fongda gbe wana me alo
1: kina wangba sinko yu kwa wa akwe na se zirkalo eto yu kubu di samegi le 8 le 10 a mama e chawa kulo no e meno ku enyo e doke malo e witere
0: nyao ah mi se mi an te ji mi ko e a witere bi nyao te bi a kwa da gbe fo gba ku do la mecena de je credo ben gi le rouge sro gba ku bien keke ku famille pa ta keke a fonda gbe fongba kula mesena mi le canal FM benu se moji de je credo bengi le rouge ah oh allo
2: allo
3: fonda gbe
2: o ku di jo fo ku awuya ya
3: ta mesen
2: bi le ko fo no
3: ye ku le fo nyere
2: o fo nyere a
3: asi dore ela home
2: pa e papa so nyere
3: e fo nyere
2: la kere
3: Efo.
2: Ya le kiyo ko wa di la si la ti no gwa do gona o.
0: Eh, example clear ka lo yo.
2: Eh, danke.
0: Ah, e ku ma.
2: Wa ma wi tere.
0: Ah, he wa kiyo. Eh, wo politi. Ah, ah, ah. Ata bi yo mi ngale mi wa mi.
2: Ngwa re mi ra.
0: Ah,
2: ah. O do gara re.
0: Eh, ti mi re, ti mi no M1.
2: M1, okay, M1 go su. Eh, ye bo, o po da bi ha ra ndo ya ko papa wo so ko za jira.
0: Mhm.
2: A chukwe kube ya so bada bukata le kwa yote ni yora. Le diyo hana jubani ndiye sipana. Esa la sito ako kweja yi sipe kakirele. Le diyo hane. Le diyo hana kubele lkado. Le diyo hana kwacha ako piskele. A sito ane diyo hane. Le diyo hana mekupe jisipu kukwa.
0: Baya. Fonda gbe fomba kudo la mesene de je ekulation le adito gomeda gba kwa adito gomeda kwa takikian de je ekulation mi lo ku famille kwa taki le canal FM venu se moi le fonda gbe wona me allo allo
1: allo
3: fonda gbe
1: o ku di
3: awuya ya
1: amese
3: o ku di ya koko
1: e daru fiero Ebi ana no no.
0: Mhm.
1: Ebi ana tolo kwa mi.
0: Mhm.
1: Ebi ana me invite ya.
0: Mhm.
1: Ebi ana ka gbe godo.
0: Mhm.
1: Ebi ana ze no.
0: Mhm.
1: Ebi ana ze kiel.
0: Mhm.
1: Ebi ana ni nei me ta.
0: Mhm.
1: Ebi ana mai.
0: Mhm.
1: Obra.
0: Mhm.
1: Ebi ana da pomi au zo pomi akon pomi akal pomi.
0: La kwa to hono ke.
1: Ebi ana konye dia tisa.
0: E hono da.
1: Ebi ana ta bole be konji.
0: Mhm.
1: Ebi ana te feliz.
0: Mhm.
1: Ebi ana ta tanu me die so kulira.
0: Mhm.
1: Ame
0: si ame pata hono lo baba yo fonda gbe fon pa kudo la mesen allo jule radio agbo
4: allo
0: fonda gbe Louise
4: eko ya veo
0: jule lo ga yin mayo jule radio agbo bi allo adidi enyo gele gbo Ebo.
4: Mi
0: fono onyere. Mi fono
4: onyere
0: lo. Eh, just solo.
4: Tonton di ke le bo ado gbe nsi
0: a. Ah, fofo bi o le gun ranu. Sheko, o le gun ranu.
3: Eh.
4: Nto gbe lo lo.
3: Yo, nwa gbe.
4: Deku ame kodo kare bayi.
0: Oh, nke.
4: Nde ame kodo kare bayi.
0: Awo, awo, amo ko yo bayi.
4: Ai, fonte.
0: Eh, do mi amunyo.
4: Deku.
0: Ame kodo kaneba. Ki chao boy actoro.
4: Ebo
0: bo bo O ma wa ran. Ma no wa ran pe.
4: Sa sawari ti ka besi.
0: Mi abe nu bon ki itoji.
4: O daje.
0: Era gbo majiji be.
4: Ikude
0: yi fofo ti je pa pa ku ti itoji. Eh o si ma gbo gbo to be gbo pe nto.
4: Ah okay.
0: Hmm.
4: O daje. Ane
0: kokle ki ni ta
4: blogare
0: ni tokwa. Eh, ni
4: sa
0: ha ki la ba
4: to
0: go. Ma kwata ho no ge. Da da no. Mhm. Da bito. Mhm.

0: miabe nusron hwa enyonto ke tobe mi lo nusosran kude mauntia miagbon po be miabe gbedo hwa enyonto lo nukata ngblon na do egon ebe amesham lebe no pe leba home so todo anyi po le dodo zizime le senya le chanya o le me eko mu jeji alo kenya jidada le nkume no wa o le dasi le nti ame gede so le sronu le dokume kenyi nya o tutua ame gede so le sronu le po do jesi be ne chanya do afire gbere gbea ne punfua no bio ebe dasi didia de kwa chanya agblon fike chanya sele alo fike ye ameke blan ye se afike be kwele ye chan ya ten blan jiro. Kwa, enyi jijo gande, be, nemi o gijigigigigigigigigigi kakane gade me vadoa, eje be mi atro mi abe to, ya so sronde. Ek bebe nkeke meke mi lea, ame gede do e hakbe vo vo vo de ebe kome. Do eha ponu vovovo do obe home do abe nopu ame gbugbo to fu ha kaka eti kono eha anto jangba vanya le ponu lo abe home ne evado gado mea ogbla abe yo ase asen kaka de aso dengble pa e jona jinamo ame do gede be enu sosron ya elanyi yo le de nu de ka de kaleme yo so yeya so le soku ho ho apo be de le kebe le do pa elanyi jijo gare na mi pe mi hasron nu mi ano ka dodo me kudo hihia ne mi aten sinuide hihe me betete kpoya amerepe mule agbon be iya hihe maten te po gberegbero hihe late opo ne gbekegbe hihe late opo eladonu sianudo lentio kengbo late opo apo be de olahwe ple nti fafalo alo olahwe ku feve sesea nyatepe enyo be nanyi be hihe temi kpoa mingba bidio do nukata mima bidio miho sebe miabe nku kele tanti na mia kpoele kpo mianto miadoko ba ememea gbogbon ko nyi mi aplo la trodomia nu sianu ke la joa etona wa ba lome ke ngbo etena de mianti nu sianu ke la joa e jona le ma u ba pe me tutu gban ye o dona dali so enti hafi be jona de miaji ne amedele lobe mawa enu koko ebeyin pe abosan ma ten terenti wa amema eblame ame adaje do nukata ngblobe ame ablame daje o ma ten so da se didi afion mi emi la po ne ma u glonbe ebe dodasi alo yebe jijeyin be mialon mianono la yin gbanjia lolon ma tongbe elo la so ma wu nto gbogban funa emi la popo de won le ken gbo la te nya be ma wu mu chirinde pe nto la yin gbanjia jo ne abosanten gogo mau yoku mau do dalipun pu kasenwa yanyanyire po be mau muchirinde po enyabe yinto edonu sianu ebe yewo mire yebe nonometinu eke miocho mi sekuto aema jipo hevio bemelao apemelao tomelavio kekenwa ma ula ten blode wantibe yewo o de yebe nonometinu nukata ema ula ten blode wantine no ega wamebe wa agbeto amaton ye le wonu ko lagbe nemi sok profifia egbonu nasi avunu nasi ehanu nasi koklonu nasi asevinu nasi vasima nemi jie be josope kudo gbogbon kele esima be tane maugan eleni mami hiheme be nu gbagbe okekan odonu gunle funu enyi esika olenu sakpatea enona kaverno gome alo anyigba betume egbo le dugbe le duagblemenu desiade kegbeje jipo hevio le duagblemenu desiade keje epo eli ebli nde pepe adonvio le ku agbelio le kuazion le du mi amegbeto mi le dublio nu vovovo enya agblenu ko mi le du ame le po anyigba ji ne maugan e le yin sapate age e cha doye benu vovovo mesiame le trodoji voa nenyi be mi ho gbogbon sesen amene mo be musen domia do kweme hafi maugan va so yebe ehun so do lamenami emi site a mode de de pe mun lebe mi adu afun le gbogbon mo nti o emi du afun le gbogbon mo nti a mi du afun le maugan nti ma ego me yin be o kan mi abe o kan yin so mi abe ntila o va so esi so do me o va so zo ho do mi amegbeto me o va so aya popo do ngoti me nami bim ten sito kan ma o gan so ehun so va do mi amegbeto me kan gba mi ten site va zo ame more pe mu le kene mi ato ajago ye mi ma ho to don gbere so nene be gbogbon a ma ton simo nemi flu mi adoko be e more le mi ato nemi duko a be aje yin un sende le mi asi mi aten glo gbogbon mo nu a mi ble mi adoko kama ya de kuku ne ame abe ne yi ne ba so e ba lo via me wo a so e ba fo via me wo ken gbo be la glo gbogbon mo nu do ke ma o wo do avo a o so abe jesi dodo mi abe a lo ji ple mi aba fo ji funu sele no po mi aba lo vi ogba mami horeka sapate horeka aze horeka agen horeka kengbo maugato a enyi de ka enya lo via maton no gba vai mi oji cha nene bele pepepe no idusi ba fojia nene bele no imi oba fojia nene bele kengbo gbesa enya bekene latena nya megbeto mi aten do popo me unse ano kadodo me kuma wa osodo alo menami emi so lagbe egbe ben kekeme ta ma umu chirinde pe yon to pe le vivi nume be ma uchirinde ma uchirinde enu ke ma uchiri yemi aten blon le nyao toto mea mi npo jisi la nyigbaji o ego yin be ma u muji be asodo mi abe nku popo ne mi ava po e mi anyi ewola alo mi ava po e ava no wola nyigbaji a ma u sodo nku popo na mi o ponu si anu ke ne ma u sodo nku popo na mi gbeyin nu mi le wola nyigbaji jesi gbeyin epo a ma u muchiri ne ma u chiri a ne ma u chiri ne ne benu a ma nu anyigbaji o enu ko mi mu jesi o mi npo epo la nyigbaji wa o ma u chiri sile kan gbrene ayin to gbon be ameke fu na zo ne gbede a ye ba me ameke tuna elanua ye ba me ameko sone na be so ve una me a ye ba me aha ameke wonanu ko so gble na nua mi po be ma o be ye ba me a ameke ne una me a elanua ameko so nana ya ve so una me a ma o be ye ba me ye vivi aleke mi aten wo kaka la gbon be ma o chirinde le hihi amu ma o mu chirinde po voa nu ke ma o chiria o nti be do se na mi do ngba fifi o ngba o ha si o ngba wa mo ngba biankure no vi o be nu nti o ku to wa wa o e ma o chiri po be ne o le wo ne be nu enyi vori vori ita ma o do se na mi be enu mo wa mi ngba wo ne mi aten no agbe nyi de la nyi gba ji demi ajaye gbogbo de nto enu dudo po a emuna mesi aba ha ene ne e garden le homo no fi asi 200,000 e ahado le atupa me le funu o la ten lo nu juro e o fon de kande e o be gbe ya dide me yo da kume no e o be obe ya o ko po vive re kan gbe ne ya te akume o so ko po vive ho kan gbe lo akume adureji fo do wu gan wa o o la no ngene amele kaka kore se wala no se la nya be egbe adawo ya fonya o do gan be o so won ya do me vo ifi a enu apata fon ro taji no ne mi do ma me a ga me mi wo na nu gbegble pian wa mi ngba nya no ne mi do jijo popo ma me a ga me mi wo na nu gbegble pian wa mi ngba nya no nku me va kona na mi vo ke ngba mi va lona npe me bo enu ya mi wo abe mu sogbo wa mi wo evo ameke si kakla wa e ya ngro be wo ke nti abiale a ola no do nku ida kaka na gberegbe funa me a ma ola gbon be o nu ke la o aso fa kono a lo aso de ame abe vondi vondi a to le jim no wa vanyina to dondo vano na miaji mi vano na fudo pe o vano na ya dodu o vano na efeme roji o fa mi ngolo bebe mi onto mi abenu ke mi o fiti fiti a eye le hene nebenu so le va miaji afete ok plafe no ma ume nyo vano flunku meno so tu afibu yo umten geje ma ube nyu itepe wa oso ya dudu gbogbo re le dokonji wa mi aja gba beleke mi aten wero e mo kae mi aten to e mi abenu la je ma wu nkumu nu ke mi ano ji aye ma e zo te fe yo de na zo le ne be zo le bi la fibu oso e zo re gati do ha to me be ya ya kore se wa ne de zo ne ya va vo e zo ajo le bi le de kon le fi ya nu bu wo le fi ke zo ale bi le a funu yo de na zo le da pe na mi
1: FM. Yeah, I'm a witch.

0: Canal FM. Ti a me pe di gbọ.
1: Yo, mi do ape. Ape to ple ape no. Nku lele de enu nti nyi enu nyi de ke jena me wu avo. No le nku de enu nti a. Ne o le vwe me a, o la nya. No le nyi me a, o la nya. Do nu kata ye mblone no. Mo so susu nye so su miato kakava kodo miato gbeo be agbe ko noa eji so vale done mia egbe vio be agbe kemi le noa bo vovo toto gande le me miato gbeo kakava kodo miato dia omu jesi enu ko yona be angreo voa no dagblea ne ovek de wabe blimea blikamea o ejilajo ebleo vana nyude ne okpo bliti oba fogunwa olakpo doje sizye kabe eblike ne ebliti aleja soa eja lulu Egon ebe ne bliti aba fogome tria. E bli ke yanyi vi bliti ala soa ne tria. Ngba nana be emuno. E lina ke gongo ten kona e bli abe kpepeme. Waba agbeli gble ono do agbeli gble menebe ole agbeli ti de ka. Yo hlon o jobo jobo jobo kaka hweto le e guame a. Olakpo do ngena do guame keng hafi o dene tona. No detoa olakpo leke agbelia o lulu na nyide. Ye no va kafunwa eko ugba dena tole duamea e lulu na. E lulu antia e cham tenkpo mo zon le pupupu ame he tole guame ta. O suna ti duame. Le mile nkudo nyabe nti tio ntia. O, oh, ntio o lulona. Bona la menyiri vo dinasi, si noneme. Nemi tede miyabe pe ati yo ntia. Ola kwabe pe ya o lulona. Pe ati do nona koko tio me. Do nona kofi tio me. Ne pe ya gene nea e jena. Kofi makpa olo alo koko makpa oji. Yo nona funa nyak bona nyide. Ne akodu tido bleti afide no do akodu kamea. Olakpo be akodu o vana lekpen lekpen lekpen. Ye ete. Ne amere wokpo wokpo wotea. Ne oyi. Tekpo akbokpo olakpo into fena plok plok plok. Ne fene nea olanyabe tekene lekpo amea. Elolo. Ye nabe tekpo o fene ne. Egbebe nkeke mea, mi le doje si donwa, alo nyere kam le doje si donwa. Be, mi abe ntido ke ne mi plena. O le si abe, mi atokbebe ntigbovi santo ene. Ne okpo ntide fifiye lulua, anyabe odo angrene ntie tia, ena ntia elulu nene. Oke elulu nene a, ne o pleno kpea onja po silemo ya no futu futu mi aba kodua ovatro uli uli uli uli ngbanyi akodu kanyi gbanto lana de rokusi balolua ngbanyi yo kema no kpo ene lolua anyabe angre o doto fun enu gede kene le vame na mi egbea ne mi le nkurenti ami la pobe angrebe nuwe fifia de esan ple fifia vovo toto leme do nukanti vovo toto lemo milakpo ndo la sime gbebe elolo volebe tumea nukbegble benyi angre ugen milakpo ndo la sime egbebe nkekemea ehwe le gorogoro mulolo anyabe omudu angre neo Elle yebe gbeji. voade nukaye naye nenebe nuo o le ti wli wli wli egbekeye o mu gbale pon la me le miaba nyigba dio mianto mi le gble nuo do kode mia doko vo le daje son me vivi so plo nuo do ne mi le dagble alo le do nukuo ye mi le pobe gbegble le do mea nukaye miao Nidola trasi so nuanti anyigba anti.

si mauvio va titre de Yehoa nkumela satana ha le wodome va titre de Yehoa nkume tete Yehoa bia satana bena afika ne cho satana don na Yehoa glo bena mecho cha cha gele anyigbaji ple chadi gele eji Yehoa blona satana be elenkude nye dola yobu mwa elabena enye ame madifon ame jojwe ple ma uvon la eye wochiri nuvondi eye ame adeke mede enule anyigba ji o egale epe jojonyenye egale epe jojonyenye mede asiko ken wavade adan tamenam be magble edome neneke naneke mawo mawo tete satana don na Yehoa gblon bena ntigbale de ntigbale tepe eye amegbeto acho nu sio kata le esila ana de epe agbeta nya so de funu alomia to telefunu gbo nemia kasem vire so nyayanti le gbemagbeda le ngonglo kemu le mea efi obe ke ma uvio ve fufu de ma unti le jipoa ole note kwa satana cha mekabe unseme ye ole note kwa satana lo ma untobe unseme ye ole note kwa satana ke satana vazire kade nuka ma ubio ebe fika beso ebe so sarige sasagela nyigwaji ke ogblonene ya evo nyado la to telefunu ma yinko voma u tro le biese be ele nkure ba me fefe antia e biese be meka e be kyo funa nya je gomene so kyo bunti ko gbon kaka gbon va ma u na mo satana be fa ne kasi nti voye ba gbe ya ngba kasi nti o ne mi le nkure nti mi apo be deba alo nya me dede ke nanyi da nyamere tu dede ya esoti satana kple ma oga dome yeji chan kpo upado yo kaka fifi ane ma onyi nu kokone satana maten gogo wade leke bibla laten di dasena mi be satana ve dogo kuma wo mia oble wo nemi oble wo a mia ten se hiya gome nemi mu oble wo a nyan oble mia no vio ano tipo jinyado me ano leke le te konu me a eye o gbona be gbogbon yi ma u me ma u vio ko le yoma o we yin gbogbon vovovo ke ne mi subona wa we ma gbogbon vovovo ko mi subona wa we ma no be amele subo satana obe eh ele subo satana bo no ye be ho me a o la po gbogbon vovovo agen le funu sapate le funu hebe so le funu dan le funu nu le funu no bio fifi be mi ade e gome fifi a mi laten de gome no sapate a ma o dola beyin agen ma o dola beyin ma mia ma o dola beyin azia ma o dola beyin hebe so a ma o dola beyin le mi o cho mi a be nu nyanya me alo mi a de be nu nyame a egbe keme mi yona odua wa o me yo le yoduma egbe ben keme kene yo vo va kwa enu ajo va tro de mi ato a enyi gbogbo fun a mi acho mi fudu plodo pe nya te pe mi ato ajo enyi gbogbo fun leke mi ate njira do aya si mi ave de mi aroko da ma a me je klo mi nye ma e je be mi ale nkure mi aroko nti ale nkure mi ato anti nenyi be mi le wonde ye mu le jejina mi a mi anya be
edide le mianti alo maso maso de le mianti alo mi jagodo ma uye na mule dasile be gbogbon de pe nti be na subo mi alo no odoro mi pano mi jaya enu alanyo bone mi mjayo mianto so mi aroko le gugume akpe na mi

0: Yo apeto kule apno mido akwe manyang blode na mi. Mi vasre mi abe no pebo. Ken ya do dagbe. Mi anono. Ya dagbe. Ezane nyonami. Kekane bakro mi yire. Bye bye.
1: Canal FM. Diamo kwe jibok.